0: freine nou nan sinagog pou yo jije nou. Yap mette nou nan prizon. Yap fè nou kompare devan wa ak chef gouvernement pou tèt mwen. Se va yon bel okajyon pou nou kampe pale verite a. Mette sa bien nan tèt nou. Nou pa bezwen bat tèt nou pou nou konnen d'avans ki jan nou pal fè defans nou. Se mwen men menm ki va mette parol nan bouch nou, ki va ban nou kompran. Kon sa, nan moun ki nan konta avèk nou yo, yo yon pap ka kenbe tèt ak nou. Ni yo pap kapab demanti sa na di. Lè sa, se papa nou ak maman nou, frè nou, prop fami nou ak bon zanmi nou ki va denonse nou. Yap fè touye an pil nan nou. Tout moun pral rayi nou pou tèt mwen. Men, pa yon gren cheve nan tèt nou pap pedi. Kenbe fèm, se kon sa na sove la vi nou. Lè na wè yon bon lame, ap sèdnen la vil Jerizalem tout patou, na konnen lè sa a, yo prèt pou krasè l net. Oui, lè sa a, tout moun ki nan peyi Jide, se sove al nan moun. Moun ki nan mitan la vil Jerizalem, se kouri met deyo. Moun ki nan jaden, pa bezwen antre la vil. Joun sa yo, se va jou chatiman. Lè tout sa ki te ekri nan liv la pral rive. Lè sa a, se pa pti la pen pou foman sent ak nouris yo. Paske va gen yon gro dezolasyon nan peyi ya. Ko lè bon di pral tombe sou pep sa a. Yap touye yo ak nepe. Yap mette men sou yo. Yap depote yo nan tout lot peyi. Ou la vil Jerizalem lan men, moun lot nasyon yo gen pou yo foule lan bapye yo. Jouk tan de lè yo ba yo avabout. Gen si ki pou paret nan soleil, nan la lin ak nan zetwal yo. Sou la te men, tout pep yo pral pran tremble. Yo pap kon sa pou yo fe. Devan gro bri, lan me ya ap fe ak lam li yo. Gen moun kap mouni, telman ya pe, lè ya chanje ma ale ki pral rive sou tout la te. Paske pou vwa ki nan sel yo va tremble. Lè sa a, Ya wèm, mwen mèm moun bon Diye vwe nan la chè a, ap vini nan yon niyaj, avèk an pil pouvwa, nan mitan yon bon bel bagay. Le bagay sa yo va komanse rive, leve kampe, leve tèt nou, paske bon Diye pa plouen vin delivre nou.
1: Epi, Jezi di yo yon parabol.
0: Gade pie fik frans lan ak tout le pie bwa yo. Le nou wè yo komanse ap boujonè, Nou tou konnen lete sou nou. Mem jan tou, lè nan wè bagay sa yo rive, nou met konnen gouvernement bon Diye ki wa a tout pre. Sa map di nou la, se vre wi, gen moun kap viv kounye a, ki pap getan mouri anvan tout bagay sa yo rive. Siel la ak tout te a va pase, men parol mwen yo pap jom pase. Pren prekosyon nou, pa kite ban bosh, Bresson ak trakala vi sa a, chaje tèt nou poujou ap arrive sou nou lèm patakwe. Paske, jou sa a ap tombe, te kou yon privye sou tout moun ki rete sou la tè. Pa ki te domi pran nou. La priye toutan, kon sa, na gen fos pou n'chape an ba tout sa ki gen pou rive. Pou n'ka kampe dwat, devan moun bon Diye vwe nan la chè a.
1: Tout la jounè, Jezi te yon temple lan. Li tap montre moun yo an pil bagay. Men, le soleil fin kouche, li te kon sorti al pase nuit sou manoliv la. Chak matin, bien bonne, tout pepla te kon al jwen li nan temple lan pou tande sal tap di. Lik chapit 22 Fèt pe san levin yo, ki vle di fèt delivran juif yo, te pet pou rive. Chef fwet yo ak direkte la loi ou tap chache yon riz pou yo fèt ouye Jezi. Paske yo te pe pepla. Lè sa, Satan entre nan tèt Jida yo te rele Iskariot la, yo nan 12 disip yo. Jida jwenn chef pwèt yo ak chef gad ki tap fè temp lan. Li di yo ki jan li ta ka fè yo pon Jezi. Yo patman ke kontan, yo promet pou yo bal la jan. Li tombe dako ak yo. Se kon sa, Jida tap chache yon bon okasyon pou li te fè yo pon Jezi san fou la pa konnen. Jou fèt pen san le 21 te rive. Se jou sa, pou yo te touye ti mouton yo